arbejder morgens show, der kittel brænder. Vejlim Radio, ved der mål, der sender net stemme.

Her vil I ses vil, og vi ses vil, og vi ses vil. Her vil over morgen fastnet gå. Her hen og så hæs, hus og orange lejne du. Am Umzug wird ihm klar, dass man von Holland nach oben.